0: 3, 2, 1. Блакитне небо безмежне. Темрява прийде і піде. Вони можуть спалити жовті поля, але поля завжди будуть рости. Серп глибоко врізає жовті ниви, пшеничні поля перетворяться на зерно. Синє небо ніколи не впаде у вогонь, небо завжди залишиться, небо завжди залишиться.
1: I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom, but the war continues. It breaks my heart, hearts of all Ukrainians and every free person on the planet. The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. This is only the beginning for Russia. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. It tries to show that only cruel force matters. It tries to show that people do not matter. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters.